Unal Ustelije objavio da je tijelo još jedne osobe izvučene sa putničkog broda koji se prevrnuo i potunuo kod obale Girne, a ovim se broj poginuli popeo na 13, dok se nastavlja pretraga za 15 osoba. Premijer Ustelije dao izjavu za medije u vezi sa putničkim brodom koji se prevrnuo kod obale u Girneu. Izjavio da je još jedno tijelo izvučeno tokom operacije pretrage i spašavanje Dodići. Ovim izvlačenjem broj ljudi koji su izgubili život u nesreći porastane 13, a broj nestalih je 15. Tenzije između Sjedinjenih Država i Irana dostigle su novi vrhunac, a obje strane razmenjuju udare. Američke snage su napale tri iranska tankera za naftu nakon što je Iran pokrenuo raketni napad na dva ratna broda američke mornarice. Centralna komanda Sjedinjenih Država ili Centrocom kaže da su američki brodovi izbjegli višestruke napade balističkim raketama koje je pokrenula Iranska revolucionarna garda. Nije bilo prijavljenih povreda. Centcom je upozorio da bi to Iran

Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz